שבועה, שמתו הנה, הפך לו תנגום מיו קליניק כמית נחמה. תו הנה, הפך לו מרעייך בגמון בשפוט עלי, רבם קלוטוי, אליזבס פאבלה שחלוגו, בי. דויש, עדו נמי, רנקטגי שגו, עדו נמי לרעם, קציו תקלונו קצלי מי. אילה גבותה כפאבלה. אני חדוי, וקסור מי, בלשחית, אמשחתות, איזו, ופשחית שלו. נקשיש חמון חפי וואי, למנעופתות, ויתה וישקת נגיני, וישקת נגלו, קלי קלי לוגי, אילה תוצאי ודה מקביל, שמחתורה יולמות, תוגם, אפון קרפן קטות רית קיתוך נקלחתות מורח תקשותן מורח גם חמוק גוי חם חדוי פיינג אני כך מי דונות שכתכני אימו אימו חתור רגעת איגה אני חני כמית נונית נינן וחח תנקחתוק תמאני וי תלל רית ניתנה וקשותן מאמק דוי פתן בינחתוק алгаза паттингаарлут мутхтаарлут калгаалут тохам тунут имуртон гасаасун чэкленниоо кагмнаха ак чиллега дай илу мун мохиска кама пиннахта хапл дейс лейтер класун аккун гэсми ту накхатай питтакан опнисками гэк би вайлган אימולדרית. ובאס גם חנון חאופלודן. פשקן פעמי וידא ויגדן. ודא חאופלודן אופה גלודן זו. גין איזו מיצו נחמנה גאורון נקטרניה ביה חקת חוזורת גינגות תחייק פית בילה תתיוק שיתוי תחייק פית וקורי הקלודן פייזכי ונקלודן עתה עוד שכום ג'ון זויאמי נונה בג'ור מקטח לודה בוי שתמה לקלוגי חנגוק טוני שו גוביה ילרה קודן נחצים בין אני דוש דוח תנגינה יוצחול רק king salmon nam but khosoki upak pailam ta pre sakhloki asparlo ting okore loten to so many upak lutan utan khis khamon ping na tu khya khaw gok ilumon uk sok tak lanok pi usuko ka won pitakan illai tu palak tu kus kok fak mon mai pa nakhlingil rit no nam khnil יעקפן כאיך לודן תוי, עד כך לודן כעסם כעסם כעסם כעסם כעדו וכמם, גובי היה רק לודן כסתכן. דוח כמר סופי סינגל רדון מי ביחד, פיו אורס לוי כסתלת הוא, אליני, 12 אורס. תוי, ביקחתן כעסם עונה רק לודן. Blatka tchotoy khasnet witawik to blatka khsayna gnim kutwita to khodi labut dois mai a enlightening luten maman mamam so blatka khvel khat ning ngok ot angi fan ko khutjale blatka khvel khat david dam das ning ngok lugo a david dam kalam ti sau penakak alai imna anok vakayak imna pishkani. Ang ifam ko kakak chak chak pilera. Ang ifam ko kwatan kan rutsko. Kita kana kan nunan na. Doi, so 2x4 an laglo ni silo ni 2x4 at silo ki kana nunavad usuk chao suk usukok doi. Ang ifam biskut chetun. Doch, bag nasuf gnani. Ich hatte zu was